ہتھ نہ آوئی، انت گیا پچھتائے، جس نظر کرے سو ابرے، ہر سے تی لے لائے، دیکھا دیکھی سب کرے، منمک بوجھ نہ پائے، جن گرمخ ہردا شدھ ہے، سیو پئی تنتائے، ہر گن گاوے ہر ند پڑے، ہر گن گائے سمائے، نانک تن کی بانی سدا سچ ہے، جے نام رہے لے لائے، سری راگ محلہ تیجا، جن ایک من نام تے آیا، گرمتی ویچار، تن کے مقصد اجلے، تیت سچے دربار، وہ امرت پیوے

آیا مل سنجوگ حکم توں آیا رہاؤ ایکا ماٹی ایکا جوت ایکو پاون کہاں کون روت میرا میرا کر برلا ہی مرنہار ایو جیرا نہ ہی کو نا

محلہ پنجواں گر کا سبد راکھ من ماہے نام سمر چنتا سب جاہے بن پگوت نہیں ان کوئے مارے راکھے ایک سوئے رہاو گر کے چرن ہدے ارتار اگن ساگر جا اترے پار گر مور سیوں لائے تیان ایہا اوہا پاوے مان سگلتیا گر سرنی آیا میڈے اندھے سے نانگ سو پایا گوڑی محلہ پنجواں جس مرت دوگ سب جائے نام رتن وستے من آئے یا من میرے گوبند کی بانی سادھو جن رام رسن وکھانی رکھاؤ اس بنا ہی دوجا کوئے جا کی دٹ سدا

پر گرہ بکاری برا پلا نہیں سجی ہے انک بندن مایا پرمت پرمایا گن ند نہیں گایا مان بکھے ہی میں لجی ہے جا کو رے کرپا کرے جیوت سوئی مرے

جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب شمائلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پہے کرپال کرپا ند، اس پہی خلاسی ہوئی سگل سدھ، گردب دا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں۔

تر مرے نہ جائے، گوڑی محلہ تیجا کامن ہر رس بے دی جیو، ہر کے سہج سپائے من موہن موہے لیا جیو، دبدا سہج سمائے دبدا سہج سمائے۔

بے اپہ تاہو جو ایک شاڑ ان کتہ نہ جاہو جا کے ہیے دیو پرونام نانک سادھ پورن بھگوان سلوک انک پیخ ارن

ہر ہر باس سگند بسائی تہر کبیر چیترے اندھا ست رام جھوٹا سب تندا گوڑی کبیر جی تے پدے چار تکے جم تے الٹ پئے گئے رام دکھ بن سے سو کیو بسرام بیری الٹ پئے گئے میتا ساگت الٹ سجن پہ چیتا اب مجھے سرب کسل کر مانیا ساند پئی جب گوبند جانے آ رہا تن میں ہوتی کوڑ اپاد الٹ پئی سو سہج سماد آپ شانے آپے آپ روگ نہ بیاپے تینوں تاپ اب من الٹ سناتن ہوا تب جانے آ جب جیوت موا کہو کبیر سکھ سہج سماو آپ نہ ڈرو نہ اور ڈراو گوڑی کبیر جی پنڈ موے جو کے کر جاتا سبد اتیت انہا دراتا جن رام جانے تنہیں پشانے جوں گونگے ساکر من مانے ایسا گیان کتھے بنواری من رے پون درڑ سکھ من ناری رہاو سو گر کرو جے بور نہ کرنا سو پد رو جے بور نہ رونا سو تیان ترو جے بور نہ ترنا ایسے مرو جے بور نہ مرنا الٹی گنگا جمن ملاو بن جل سنگم من میں نہو لوچا سمسر یو بیوہارا

ایک کھنو تج مان مو بکار من کا کلملا دکھ جارے بنوت نانک سدا جگ ہے ہر داس سنت پیارے میری سیجڑی ہے آڈمبر بنیا من اند پیا پرویابت سنیاں

چلے سو اگے ماریے۔ سلوک محلہ پہلا۔ نانک میر شریر کا ایک رتھ ایک رتھوا ہو، جگ جگ پھیر وٹائی ہے گیانی بجھے تاہ، سا جگ رسن تو کا ترم اگے رتھوا ہو، تریتے رتھ جتے کا جور اگے رتھوا ہو، دواپر رتھ تپے کا ست اگے رتھوا ہو، کال جگ رتھ اگن کا اوڑ اگے رتھوا ہو۔ محلہ پہلا۔ سام کیسے تمبر سوامی سچ میں آچھے ساچ رہے، سب کو سچ سماوے رگ کہے رہیا پر پور، رام نام دیوا میں سور نائے لے پراشت جاہے، نانک تو موکھنتر پاہے جج میں جور شلی چندراول، کان کرشن جادم پیا پار جاد گوپی لے آیا، بندرابن میں رنگ کیا کل میں بید اتھربن ہوا، ناؤ خدائی اللہ پیا نیل بستر لے کپڑے پہرے، ترک پٹھانی عمل

تر کچی پکی ساری ہے، جو آیا سو چلسی سب کوئی آئی واری ہے، جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منو وساری ہے، اپن ہتھی اپنا آپے ہی کا سواری ہے، سلوک محلہ دوجا ایک نے ہی آس کی دوجے لگے جائے، نانک آس کنڈی ہے سدگی رہے سمائے، چنگے چنگا کرمن مندے مندا ہوئے، آس کیو نہ آخیے جے لکھے ورتے سوئے، محلہ دوجا سلام جواب دوویں کرے منڈوں کتھا جائے، نانک دوویں کوڑیاں تھائے نہ کائی پائے پاؤڑی، جت سیوے سکھ پائیے سو صاحب سدا سمالی۔

پڑت گنت ایسے سب مارے، تینوں خبر نہ جانی رہاؤ، سگت سنیو کر سنت کریے، میں نہ بدو گا پائی، جورے خدائے مجھے ترک کرے گا، اپن ہی کٹ جائی۔

کرے لڑائی مایا سد متواری بڑے پائی کے جب سنگ ہوتی تب ہو نہ پیاری تحت کبیر پنچ کو چگر جگرت جنم گوایا جھوٹھی مایا سب جگ بادیا میں رام رمت سکھ پایا

جت کم گھر ویسرے دوجے لگے جائے، ایسا سدگر سیوگے منا جت سیوے گون پریت اوپجے، ابر وسر سب جائے ہر سیتی چت گہ رہے، جرا کا پو نہ ہو وئی جیون پدوی پائے، ہرہاو گون پریت سو ایک سہج ابجیا ویکھ جیسی بھگت بنی، آپ سیتی آپ کھایا تا من نرمل ہوا، جوتی جوت سمئی بن بھاگا ایسا سدگر نہ پائی ہے، جے لوچے سب کوئے کوڑے کی پال وچوں نکلے تا سدا سکھ ہوئے، نانک ایسے سدگر کی کیا او سیوک سیوا کرے گر

جو گماہے نام دلمب ہے گرمکھ پایا جائے بننا وے مکت نہ ہوئی ویکھو کو ویو پائے بلہاری گر اپنے سد بلہارے جاؤ سد گر ملے ہر من وسے تجے رہے سمائے رہاؤ جاں پو پائے اپنا بیراگ اُبجے من آئے بیراگے تے ہر پائیے ہر سو رہے سمائے سے مگت جے منجنے تیر تات نہ لگے آئے دسویں دوار رہت کرے تیر پمن سو جی پائے نانک گرتے گر ہویا وے کو تسکیر جائے کیو کارن کرتا کرے جو تی جو تسمائے گوجری محلہ تیجا آرام رام سب کو کہے کہے رام نہ ہوئے گر پرسادی رام من وسے

پاؤڑی میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا ساب جگت کے وس ہے ساب تسکا چیرا گر پرستادی پائی ہے نیچل تن تیرا کرپا تے ہر من وسے